0: Elanjila
1: Ntima wochi njenda Ntima wochi na zakala kulongo Mkumbu shitani ya itaduma nsangu mukatiranzo